0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури по крайбрежието 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет, са следните. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде прият на второ четене в парламентарната зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От света, в турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата вчера с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така, договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А днес и утре фокусът на силите от Алианса ще бъде върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените американски щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на този турнир, загуби след изключителна битка от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания. Той се намира на 114-то място в световната ранглиста. Футбол, европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мундиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В друга среща отборът на Белгия елиминира на осми на финалите на световното по футбол тима на Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! в шоуто на блондинките, любимото ви място за събуждане сутрин, дори и тогава, когато не ви се става и мразите алармата. Ние сме Елена и Илина и ще бъдем вашата аларма в следващите 3 часа.
3: Ама не онази, която мразат
2: нашите слушатели. Не, хубавата аларма, която ви казва, ставай, хубав живот те чака, страхотен вторник, таро вторник.
3: Така е, обещанията са големи в вторник обикновено. И вашите въпроси, разбира се, но не бързайте, събудете се, обмислете какво ще питате.
2: Да.
3: Ние сме ви подготвили нещо, което така да сервираме доста приятно, свързано е с работния процес, така че давайте, настройвайте се на правилните частоти. Знаете коя е така най-правилната, именно Радио Фреш и шоуто на блондинките.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Добро утро! Време да се събуждаме и да влизаме в ритъма на днешния ден. А вторник е, което означава, че спокойно можем вече да си говорим за работа. В понеделник, както се казва, леко ви пазим и ви щадим, но във вторник спокойно можем да ви попитаме кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили.
1: Менеджера ми. Категорично бих казала менеджера ми.
0: Ама не този в радиото, нали?
1: Не, дай да уточним, че е.
0: Добре, че имаш няколко работни места, точно за да можеш да си прехвърляш топката между менеджерите.
1: Както ми е удобно при
0: много
1: това.
0: Много удобно, да.
1: Да, да, да. Но с какво би го заменила това вече? Тук някакво интервю ще трябва да проведем, за да може да пасне на моите изисквания новия менеджер, който ще дойде на мястото на...
0: Да. Ами, аз може би, ако трябва да отговоря така на прима виста, едно от най-достатните неща със сигурност ми е ранното вставане, разбира се. Хората казват, то с годините не свика, нали? Ами, не се свиква. Някакси винаги, когато сутрин, особено след уикенд, когато си спал доколкото искаш и алармът да ти звънне рано-рано сутринта, си казваш така, имаш една вътрешна борба в себе си, да стана ли или да не стана.
1: И какво ще стане, ако не стана?
0: Какво ще стане, ако не стана? Тя е кратка, разбира се, тази вътрешна борба. След това ставаш, защото знаеш, че имаш сметки за плащане и няма как. Но да, бих заменила, може би, това ранно ставане с по-късно.
1: Да. А не може ли, не е ли по-добре просто да заменим сутрешния блок с някакъв...
0: С нощен.
1: Да.
0: С един нощен блок. Ми можем да обмислим и този вариант, да.
1: Така. Да.
0: Такива неща ни тормозят нас и ни досаждат на работното място. Ще искаме да разберем, разбира се, и вашите. Затова ви чакаме на официалната ни Facebook страница. Сипайте кафе, събуждайте се и да влезем в интересна дискусия днес.

0: хороскоп.
1: Добро утро и добре дошли в хороскопа на блондинките, където се опитваме да ви дадем повече яснота и съвети как да се справите с този ден. Стартираме с лудните. Денят ги подтиква да действат смело, но да не бързат с решенията. Някой ще оцени инициативата ви, стига да оставите място и за чуждото мнение. Вечерта е идеална за среща с приятели или кратко приключение.
2: Телци, днес ще оцените спокойствието повече от всякога. Финансов въпрос може да намери по-добро решение, отколкото сте очаквали. Позволете си малко удоволствие, заслужили сте си го.
1: Близнаци, очакват ви интересни разговори и неочаквана среща. Думите ви ще имат голяма сила, затова ги използвайте разумно. В любовта някой може приятно да ви изненада.
2: Много мисли днес, Ели, защото трябва да е разумно със сигурност. Раци, погрижете се първо за себе си, а после за всички останали. Малка промяна в ежедневието ви ще ви зарадва с повече енергия. Вечерта е подходяща за уют и време със семейството.
1: В центъра на вниманието сте днес, лъвове, както обикновено, но не прекалявайте с желанието всичко да се случва по вашия начин. Добра новина, свързана с работа или личен проект, ще ви мотивират още повече.
2: Добро утро, Деви! Подредете задачите си една по една и ще останете приятно изненадани колко много ще свършите. Не позволявайте на дребните забележки да развалят настроението ви. Денят те завършва с чувство на удовлетворение.
1: При везните чарът ще работи във ваша полза. Ако имате важен разговор или среща, не я отлагайте. Някой ще оцени искреността и доброто ви отношение.
2: Скорпиони, интуицията ви няма да ви подведе. Доверете се на вътрешния си глас, особено когато става дума за лични отношения. Вечерта носи възможност за приятна изненада.
1: При стрелците ще се окаже, че имат нужда от повече движение и разнообразие. Ако денят ви стане прекалено предвидим, само внесете малко приключение. Усмивката ви ще бъде заразителна.
2: Добро утро, казваме и на козирозите. Постоянството ви започва да дава резултат. Не се разсейвайте от чуждите успехи, вашият момент също идва. Вечерта отделете време за любим човек.
1: Водолеи, идеите ви ще спечелят околните. Не се страхувайте да предложите нещо различно. Именно нестандартното мислене ще ви отличи от останалите. Денят е добър за ново запознанство.
2: И финишираме с рибите, разбира се. Днес обърнете внимание на малките жестове, риби. Те ще направят денят ви по-специален. Не се тревожете за неща, които не зависят от вас. Очаква ви приятен финал на деня с хубава новина или мил разговор.
1: Добре, много ми харесва хороскопа днес. Много е позитивен и се надявам всичко да се сбъдне на 100%. А обикновено сме прави.
2: Така е. Астролисици винаги прави. Така е. Продължаваме сега напред с още хитове. А след малко се връщаме и да продължим дискусията.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, добро утро, добро утро от шоуто на блондинките, където с Алина работим вече на пълни обороти. Чухме хороскопа, а сега е време да се върнем към Facebook страницата ни и към темата, която повдигаме там днес. Питаме кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили. Списъка, разбира се, пишем с ваша помощ. Коментарите, надявам се, че ще започнат да валят като досадници на работното място.
1: Много ми харесва днес темата. Ели, знаеш ли защо? Най-вече заради факта, че днес няма само да мрънкаме, ами ще очакваме от нашите слушатели да дадат алтернатива и решение на съответния проблем и повод за мрънкането. Сега, много неща със сигурност ще се наредат като фактори за това какво ни дразни на работното място. Все пак, неминуемо, изкарваме много време там.
0: Да.
1: И само по себе си това така определя факта, че много от нещата не са по вкуса ни.
0: Да.
1: Какво бихме променили обаче, ако имахме възможност да го направим и с какво бихме го заменили? Ето това търсим днес.
0: Като каза, между другото, за това, че прекарваме много време на работното място, съм сигурна, че голяма част от коментарите ще са и в тази посока.
1: Да,
0: че най-досадното всъщност е дългото работно време. А с какво бихме го заменили? Ми с повече почивка, естествено. С 3-дневна, 4-дневна работна седмица или не с 8 часов, а с 4 часов работен ден, например.
1: Да.
0: Особено за лятото това звучи много актуално.
1: Определено. Звучи наистина много хубаво, но мен ми се искаше и малко по-реалистични предложения за,
0: за
1: промяна.
0: Да.
1: Въпреки, че така като го каза и направо ми се услади самата идея за това да работим много по-малко. Mm-hmm. Дори да е само през лятото.
0: Да, дори да е само през лятото. Добре, да видим какви други идеи, признания и така откровения ще съберем тази сутрин по темата. Знаете къде е? На официалната ни Facebook страница, а след малко и на ефирния 02-976-7474.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на Блондинките. 7:27 стана вече. Бързо лети времето тази сутрин. Ние с Лина вече сме се насочили към официалната ни фейсбук страница в очакване на коментарите ви за това, кое е най-досадното нещо на работното място и с какво бихте го заменили. В 7:27, ако вече сте на работното си място, със сигурност работното време е едно от нещата, които ви дразнят. Защото трябва да сте в офис за толкова рано. Но може да има и други.
1: О, със сигурност има други. Само при мисълта дори за тях 100% ви призлява. Още преди да сте стигнали на работното място. Но днес търсим и онова, което би спасило ситуацията. Как бихте заменили най-дразнещите неща на работното място? Това също ви питам и е втората част от въпроса. Камен Цанков се е включил като един от най-ранобудните ни слушатели днес и както всеки ден всъщност и ни пише: най-досадното са клиентите, с които трябва да работя. Аз си знаех, че много хора днес това ще кажат.
0: Да.
1: Да, продължава той. Преди лудите бяха изключения, а сега са правило. Напоследък народа съвсем изтрещя.
0: Камен, знаем, че има заведение.
1: Да.
0: Така че, да, може би за това му се налага и толкова тарано да е буден, за да може да подготви всичко и да, да е в час, когато лудите нападнат.
1: Да.
0: Но да, предполагам, че наистина на това всеки ден да се сблъсква с толкова много хора и те да имат своите претенции.
1: Точно претенции, да.
0: Желания понякога, които може също да са доста налудничеви. Не е лесна работа.
1: Да. Така е. Дали е в тази сфера или в друга, що се отнася до клиенти, винаги е много тегаво да работиш с претенциите и изискванията. Някакси сме приели като закон, че клиента има право винаги, независимо как се държи. Но аз не съм съгласна с това.
0: Така, че... и аз никога не ми се е налагало да работя с клиенти. Ако изключим като тинейджър, помагах на родителите ми, които имаха магазин за хранителни стоки. И беше много голям кеф всъщност да работя там, да обслужвам хора, да меря сирене на кантара и всичко останало.
1: Ти си била малка и те ти се радвали. На теб не са могли да се узъбят, както се казва.
0: Имаше си, така да ли? Ти кажа, такива дразнещи още тогава типове, но след това не ми се е налагало много тясно да работя с клиенти, иначе с хора, за съжаление, да.
1: Да.
0: Но клиенти конкретно.
1: Съжалявам,
0: не.
1: За което.
0: Добре, връщаме се след малко за още коментари. Чакаме да разберем кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, 7.37 е, това е шоуто на блондинките, ние сме Лина и Елена и днес сме на работна тематика. Просто ни се налага от време на време и ние така да поработим и да обърнем внимание на тези неща, които много ни дразнят. Аз, разбира се, с голямата кошница започнах от сутринта да елиминирам най-големите фактори, които ме дразнят по отношение на работния процес. И уточнихме, че става въпрос за работния процес в другата ми работа.
1: Да. Тук казах, само най-хубави неща.
0: Така е. Причината може би е факта, че се виждам само с теб рано сутрин. Рядко ми се налага.
1: Да. Бих заложила на това по принцип. Нашите слушатели обаче нямат този късмет да работят с мен, имам предвид. И имат други досадни неща на работното си място. Подчертавам, други досадни неща, различни от мен. С какво биха ги заменили? Това е големия въпрос. Както каза по-рано ти днес, няма само да си мрънкаме и да се оплакваме, но и ще търсим изход от ситуацията. Боряна ни пише: здравейте, блондинки, за кафето още ми е рано, още час и ще го вкуся. Добре. Харесвам хора, които си имат принцип в този живот. По темата, най-досадното за мен нещо е да се проточва нещо, което може да се свърши точно за от 2 до 5 минути, а не за цял ден. Добре, усмихната да е деня ви, решила съм тази седмица да не се ядосвам.
0: Колко хубаво.
1: Много хубаво решение.
0: Браво.
1: Предлагам ти и ние така.
0: Айде.
1: Значи,
0: да видим.
1: Никакво ядосване тази седмица за нищо.
0: Фокусираме се върху TikTok канала ни тази седмица.
1: О, да.
0: Защото имаме много приятни изненади и с това някакси ще игнорираме абсолютно всички други фактори, които обикновено надделяват и ни дразнят изключително много. Боряна задава тона, а ние я следваме.
1: Като каза TikTok, можем да напомним на нашите слушатели, които още не са ни последвали там, бързо-бързо да влизат в TikTok, да пишат в търсачката Fresh Blondinky, да ни намерят и да ни последват. Вече имаме няколко видеа и стават все повече и повече. Ако сте слушали внимателно вчера, сте разбрали, че съвсем скоро ще имаме и един много специален giveaway.
0: Да.
1: С страхотни летни награди, така че да ви помогнем почивката ви да бъде още по-фреш.
0: Още по-фреш и още по-на ниво.
1: Така е.
0: Добре, връщаме се след малко обаче и по темата. А сега, който не е сипал първото си кафе, да заповяда.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирингоуф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирингоуф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мал Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Това е един
4: абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Дара Екимова, Слади, да. Надявам се, че ние с Лина не си говорим сами. Всъщност си говорим една на друга, което си е някакъв вид успокоение. Представяш ли се, наистина абсолютно никой да не слуша.
1: А е, как е възможно?
0: Я да проверим.
1: Имаме някакви... Айде да проверим.
0: Да проверим.
1: Сега, ако имаме слушатели, така, които ни слушат в момента,
0: добре,
1: и те имат и TikTok,
0: добре,
1: ай дори да нямат, то става за две минути тая работа,
0: така,
1: проверяваме колко от вас ни слушат.
0: Добре.
1: Отваряме ние real time, както се казва, да, TikTok. Ето,
0: добре,
1: аз го отварям.
0: Го.
1: И започваме да гледаме реално колко слушатели ще ни последват в TikTok. Така проверяваме...
0: Следващите колко? 20 секунди.
1: Следващите 20 секунди,
0: тук
1: да.
0: Тук е най-бързия печели.
1: Абсолютно. Продължаваме на 212 човека да се слушат.
0: Какво
1: никой не ни слуша.
0: Чакай сега, да кажем, влизате в TikTok,
1: да, вярно,
0: в търсачката пишете Fresh Blondinky и след това натискате бутона Последвай. Горе-долу три стъпки. Даже и за човек, който току-що се е събудил и е станал от леглото, не вярвам, че би било прекалено сложно.
1: Докажете ни, че ни слушате. Много ви се моля, ние тук се правим.
0: Иначе ние с Лина започваме да си говорим някакви си наши неща.
1: Да, 216 или 4-ма. Ето, от раз.
0: Добре, има,
1: браво,
0: има
1: слушат ни.
0: Някой, добре.
1: Много
0: продължаваме да работим. Тогава
1: да,
0: има някакъв смисъл. Иначе ви питаме днес, кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили. Първо, както се казва, ви подхлъзваме, а после ви даваме шанс да се мотивирате.
1: Да, да.
0: Добра схема.
1: Правим една хубава чистка на работното място и виж, Николай Траянов се е присъединил точно към моето мнение, казвайки, че началниците така са най-досадните. Би ги заменил, казва той, с няколко готини секретарки.
0: Ей, какъв план.
1: Много хубаво.
0: Значи махаме началниците, слагаме секретарки.
1: И то готини.
0: При нас са секретари.
1: При нас секретари, въпреки че аз няма лошо да има и хубави жени.
0: Да.
1: Какво? Ето да ни е хубаво.
0: Един секретар и една секретарка, за да има баланс.
1: Може.
0: В Вселената.
1: Да.
0: Като казах Вселената, да си припомним, че е вторник и това означава само едно. След 8 ще имаме Таро вторник. А
1: да,
0: преди 8, вече в Инстаграм ви очаква сторито, в което можете да задавате своите въпроси. Какво ви интересува, дали е тема свързана с любов, с работа, с колеги, с шефове, с партньори, с приятели.
1: Да.
0: Пропускам ли нещо?
1: Не, просто усетих тук нещо да се разтриса и не знам дали не беше земетресение.
0: Не, аз бях. Това е моята сила, която идва в мен.
1: Това е Тарото
0: в теб. И се подготвяме,
1: да,
0: за Таро вторник. Съвсем сериозно, очакваме вашите въпроси. И

0: И се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Радио Fresh. Единствено и само

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури по крайбрежието 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес дългоочакваният бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет, са следните. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетки. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде прият на второ четене в парламентарната зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От света, в турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата вчера с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така, договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А днес и утре фокусът на силите от Алианса ще бъде върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените американски щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на този турнир, загуби след изключителна битка от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания. Той се намира на 114-то място в световната ранглиста. Футбол, европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В друга среща отборът на Белгия елиминира на осми на финалите на световното по футбол тима на Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 7 минути след 8. Ние сме Елена и Илина и започваме новия час с много настроение, с много така желание да се опитаме да разплетем темата, която коментираме днес, за най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили, разбира се. И сме много доволни, че знаем, че все пак някой ни слуша. Благодарим на всички, които ни последваха в TikTok. Много сте,
1: повече от 40 на куп, наистина сте много. Благодарим ви, че дадахте знак и че ни слушате и че ни следвате. А сега темата. Важна е, давайте да разнищваме кои са онези най-досадни неща на работното място, които ни дразнят и с какво бихме ги заменили.
0: Виждам Даниелка Балева, която доста дълъг коментар ни оставила. Според мен, както се казва, набрала е по темата.
1: О, да.
0: Има какво да каже. А добро утро, пиш тя. А и да ми да каже едно изречение, ама много познати колеги, че те ти слушат. Радио Фреш. Те ще си премълча и простичко, лятно му ще обобщя. Хванали сме се на една работа и се опитваме да я вършим по най-добрия начин, по който можем. Идеално няма, опитваме се да се договорим с обстановката, поне докато трае работното време. А и е различно. Да си си сам шеф, хоум офис, да работиш с хора, да работиш с цифри, да работиш с производство или изкуство. Няма еднозначен отговор, кое не ми харесва и бих махнала или бих се отървала. Просто дишам, свиркам си и намирам интересното в безинтересното. Ако махнем едно, може да се окаже стълб, без който не може на работното място. Така че свиркайте си просто ей така.
1: Добре, свиркаме си. Много добра психология, да ти кажа честно, да гледаш, да се абстрахираш и да забравиш за всичко, обаче е много трудно, въпреки че съм сигурна, че точно тези най-неприятни неща те учат на голямо търпение и да си голям непокист.
0: Да. Само си мисля, Даниелка, ако знаеше, че много познати колеги не слушат и не четат Радио Фреш,
1: какво ще кажеш?
0: Да кажеш по темата. Сигурно нямаше да е чак толкова така леко захаросано. По-скоро щеше да е в друг нюанс и вкус нейния коментар. Давайте и вие смело на официалната ни Facebook страница и ни споделете кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили. В шоуто на блондинките продължаваме заедно до 10, а сега и с Нишан Надия.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Две големи събития имаше в щатите през изминалия уикенд. Разбира се, за сватбата на Тейлор Суифт и ето пак забравих как се казваше. Травис.
1: Да.
0: Май се казва човека. Дай да му научим името най-после. Съпруг ще е поне
1: година. Ма тя е важната. Бе. Поне година. Така ли предвиждаш?
0: Толкова.
1: Добре, ще видим давам. Старото какво ще кажа.
0: Не съм ми хвърлила карти. Да. Не се е допитала до мен. Голяма грешка.
1: Да, определено. Грешка.
0: Така да реши да се ожени без да пита, не знам. Другото голямо събитие, разбира се, е световното първенство по футбол. Обаче, знаеш ли кое е по-хубаво от големите футболни първенства? Разбира се, имаме емоциите около мачовете, понякога те носят и страхотни възможности за награди, не само за хората, които участват на световното първенство.
1: Вярно е.
0: Но и за всички останали пред телевизора, особено ако вкъщи редовно купувате продукти Тандем, сега е точният момент да обърнете внимание, защото освен, че пазарувате любимите си продукти, можете и да спечелите уникални награди.
1: Много хубаво. Тандем прави една изключително голяма игра по повод световното първенство по футбол, а участието е наистина лесно. Вече сме ви казвали, нужно е само да закупите продукти на Тандем на обща стойност над 3 евро, след което да регистрирате касовата си бележка или номера на фактурата, ако сте пазарували от Метро, на promotandem.com. Това е всичко. Вече участвате, след като регистрирате покупките.
0: Още нещо важно да кажем, няма ограничение колко пъти може да се включите, колкото пъти ви се хапва Тандем, толкова. Даже с всяка нова регистрация на касова бележка ще имате още един шанс за награда. Така че, ако така или иначе си купувате продукти Тандем, защо да не увеличите шансовете си? А наградите определено си заслужават. Има футболни престилки, барбарони с лимитирана визия. Може да спечелите и подаръчни ваучери по 50 евро, грилове и, разбира се, една от най-атрактивните награди – конзола PlayStation 5 Pro.
1: Първото тегляне, Ели, вече се проведе и първите късметли получиха своите награди. Но добрата новина е, че най-интересното те първа предстои, защото следват още две тегления. На 8 юли и на 22 юли, когато отново ще бъдат раздадени множество страхотни награди. Затова не пропускайте шанса си и регистрирайте всичките си покупки от Тандем на promotandem.com.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки, затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Взете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. SienaPremiumRetreat.bg.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро! В 8.25 ви казваме ставайте, защото днес с Елена правим чистка на онези най-неприятни и дразнещи неща на работното място и си фантазираме с какво бихме ги заменили, ако имахме тази възможност и свобода.
1: Така е, да видим какво пишат нашите слушатели. Знаете, мястото е официалната ни Facebook страница, където събираме коментари, лични истории, правим списъци и събрето всичко, което ни вълнува около темата тази сутрин. Ева Андреева пише: добро утро, момичета. Аз като цяло много си харесвам работата. Мисля, че няма нещо, което искам да сменя, и да има, то ще е нещо малко и незначително, което не ми прави толкова голямо впечатление. Радвам се, че имаме и такива слушатели,
0: да?
1: Които с удоволствие вероятно ходят на работа, нищо не ги дразни, нищо не им е досадно, даже сигурно не им се тръгва от работа.
0: Ма да, как така се случва?
1: Колко си изненадана
0: обаче. Много съм изненадана.
1: Че съществуват и такива хора.
0: Да. Много е хубаво обаче, вдъхновяващо е да чуеш, че човек прави точно това, което му харесва, и това му докарва дори доходи, представяш ли си?
1: Mm-hmm.
0: Ама мен такова ми е усещането с радиото и сега,
1: да.
0: С хубавите неща, които ни очакват в радиото, ново студио,
1: да.
0: Още повече настроение, имайки предвид така, хубавото настроение, което ми носиш и ти рано сутрин, какво повече може да иска човек?
1: Да, доволна съм, щом не казваш, че най-досадното нещо съм аз.
0: Да.
1: Има надежда. Има шанс
0: как
1: това шоу
0: да
1: продължи.
0: Как бих могла да го кажа? Как?
1: Така, сега да видим дали има обаче и други хора, които се чувстват толкова добре на работното си място. Ако има, може да ни последват в TikTok. Много предизвикателство за следващите 30 секунди.
0: Много
1: употребявам ли днес?
0: Не, стесни фунията
1: мислиш,
0: просто.
1: Мислиш, че няма?
0: Защото, да.
1: О, аз мисля, че има много хора, които си харесват
0: така
1: и си обичат работата.
0: Айде да видим.
1: Нека да проверим.
0: Да.
1: Дали е така. Ако сте човек, който си обича работата и обича да ходи на работа като цяло, има страхотни колеги и прави някакви неща, които му носят много удовлетворение и смисъл, влизате в TikTok, пишете в търсачката Fresh Blondinki и ни последвате, за да дадете знак, че не сме сами.
0: Да,
1: не
0: точно така.
1: Ние.
0: Както и това ще ви донесе възможност да участвате в нашия предстоящ giveaway, който пък много приятно ще зарадва няколко човека от вас с приятни и хубави награди, летни награди.
1: О, да, страхотни награди, но за тях малко по-късно.
0: Да.
1: Сега не издаваме повече. Отиваме и към Таро вторник след малко.
0: Да.
1: Ако случайно сте се разсеяли нещо, да ви напомним, че в Инстаграм има стори, в което можете да задавате всички въпроси, които ви вълнуват, а ръката на Лина ще изтегли вашата карта.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Старо вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Старо вторник е 8.34, стана. Добро утро. Ние сме Лина и Елена и днес сме много така приповдигнати, защото е Таро вторник. Вашите въпроси вече се позиционират един след друг в Инстаграм и ние даже изтеглихме и карти, видяхме какво ви очаква, а онези от вас, които все още искат да зададат въпрос, не се колебайте, отваряйте Инстаграм, в стори ще намерите и мястото, където можете да го направите, както обичайно.
2: Много интересни въпроси тази сутрин. Разбира се, нещата се въртят основно около кариера, работа и любов. Но той живот се върти около това. Да видим сега как започнаха да идват въпросите. Опитваме се да отговаряме в общи линии на най-бързия печели. Колкото по-бързо сте изпратили въпроси, толкова по-голям шанс имате да чуете отговора си в ефир. Разбира се, ще се опитаме да отговорим на максимално много от вас и в Инстаграм. Първият ни слушател с въпрос тази сутрин попита дали ще му се случи това, което чака от много дълго време. Не ни е дал повече информация, ама то не е нужно. Той си знае за какво е. Падна му се карта Паш Пентакли, която ръката на Лина изтегли. Една от картите, които казват, да, има потенциал да се случи това, което чакаш, но може би не точно по начина, по който си го представяш.
1: То никога не е по начина, по който човек си го представя.
2: Много хора си мислят, че такива големи, важни неща в живота просто е така ти се случват, нали?
1: Да.
2: Но Паш Пентакли всъщност показва, че трябва да се постараеш малко повече и трябва да успееш наистина да разпознаеш къде е шанса ти и да направиш правилните стъпки, за да се случат нещата, така че това можем да дадем като съвет. Следващия въпрос е по-скоро любовен. Ще видя ли човека това лято, който искам от миналото лято и има ли шанс за отношение и връзка? Тук се падна Рицар Пентакли, който казва, че шанс има, но ако се очаква някаква бурна романтична история, като по филмите, няма да е точно такава. Тази карта така говори за по-бавно развитие, за повече предпазливост,
1: търпение.
2: Точно така. За нужда да се направят някакви реални неща, а не само човек да седи, да си мечтае, да си провокира и да вярва, че живота му ще се превърне в романтична не комедия, но да, само романтична.
1: То бива манифестиране, но е необходимо и малко действие.
2: Трябва и малко действие, със сигурност. Ще продължим с още от въпросите ви след малко. Отново се връщаме в Таро вторник след минути.
0: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай! И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
7: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
14: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро, 8.47 е, това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина, и с Елена. И тази седмица ви запознаваме с една много приятна, така модна марка, а именно Fara Label. Как ви запознаваме? Ви много просто, през игра, защото това е най-добрият начин да влезнете на техния сайт faralabel.com и да разгледате онова, което най-така ви приляга и най-много ви грабва окото. Правите един скриншот и вече сте на половината път, за да участвате в жребия тази седмица.
1: Точно така. Направете скриншота и го споделете като коментар под публикацията. Изберете онзи модел, който наистина отговаря на вашата представа за страхотна лятна визия. И разбира се, добавете в коментара къде бихте се разходили облечени така и с какво бихте съчетали за първи път визията си. Разбира се, в края на играта двама от всички, включили се през седмицата, ще могат да си изпечелят и избрания от тях модел. Иначе Fara Label е български бранд. Обичаме да подкрепяме такива, защото вярваме, че българската мода има какво да покаже. Mm-hmm. Освен това, работят с страхотни материи. Сега за новата си лятна колекция залагат на наистина качествени, естествени материи, за да може освен да изглеждаш добре и да се чувстваш добре облечен в дрехите им през лятото. Всъщност, това е много важно, особено в тези жеги и горещини.
0: Абсолютно е така.
1: Защото всички знаем, че има моменти, в които наистина ти се иска да захвърлиш всички дрехи.
0: Да.
1: Но не е така, когато
0: и
1: си задръжки. С faralabel.com, там само задръжките може.
0: Може да хвърлиш.
1: Може
0: така
1: да хвърлиш.
0: Е. Така е. Ние пък вече, още вчера даже, хвърлихме един поглед на сайта им. Знаете, че си харесахме и визия дори. Кройките са им прекрасни, имат, дават тази възможност да скриете онези несъвършенства, които не харесвате у себе си. Дали са несъвършенства, вие така ги определяте най-вероятно, но важното е, че дават възможност наистина да се почувствате истинска жена. А ви питаме и къде бихте ги разходили, защото предстоят много събития.
1: Така е.
0: Лятото е такъв период, така че ни разкажете наистина къде си представяте да разходите именно онзи модел, който сте си харесали.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
9: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.

0: питаш, блондинките отговарят.
1: Блондинките отговарят.
2: Колко хубаво звучи, нали? Да имаш въпроси, да има някой, който да може да ти отговори.
1: В нас да е властта.
2: Голямата ми мечта е това. За съжаление, днес ние сме в ролята на тези, които отговарят. Макар че аз имам доста въпроси, които бих задала. Но друг път.
1: Питай ме мене после.
2: Да.
1: Ще ти кажа.
2: Ще ми кажеш всичко. Да се върнем към Таро вторник и към вашите въпроси, защото съм сигурна, че чакате с нетърпение да научите отговорите. В Инстаграм може да задавате въпросите си и ние ще се опитаме да отговорим на колкото се може повече и за колкото ни стигне времето. Следващият въпрос от слушател е: положително или отрицателно е мнението на родителите ми за него? Т.е. гаджето явно. С който е. Падна се двойка мечове. Една карта, която по-скоро показва така неутрално мнение или по-скоро мнение, което още не е изградено на 100%.
1: На пауза.
2: Аз тук виждам добри шансове всъщност, защото родителите явно поне не са предубедени хората.
1: Ами...
2: Не е задължително, щом дъщеря ни излиза с този, значи той е кретен.
1: Да. Добре, това наистина е позитивно.
2: Да, мисъл, с която по принцип аз живея, но явно има и по-светни родители от мен. Да отговорим на въпроса все пак. Това наистина е карта, която съветът ти е да не се търсят някакви скрити сигнали, скрити знаци, а по-скоро да се оставят нещата да се развият сами, да се довериш на процеса. Ако нещата между вас двамата си вървят добре и родителите ти ще разберат, че това е човек, който е окей за теб.
1: Обикновено така работи, да, при нормалните родители.
2: При нормалните родители. Следващият въпрос е: какво му очаква в живота ми и в работата? Доста глобален въпрос. Да. Ние сме казвали, че на такива е много трудно да се отговори с една карта и в няколко изречения, но все пак ще се опитаме. Тук ти изтегли карта Справедливостта, която от големите аркани говори за наистина големи, важни събития и промени, които ни се случват в живота. В общи линии това е карта, която казва, че ще получиш това, което си заслужил. Ако си работил в посока да направиш живота си по-добър, това те очаква. Обикновено в професионален план това е карта, свързана с договори, с нова работа, с нови възможности, понякога дори с повишение. Така че е хубава карта в този случай. В личен план казва, че трябва така да бъдеш малко по-честен и със себе си и с околните, което пък, разбира се,

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване също е рекорден 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. От света, лидерът на френската крайна десница Марин Лю Пен очаква съдебно решение по искането и за отмяна на забраната за участие в изборите. Присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027 или обратното, да й позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Припомням, Лю Пен обжалва присъдата от март 2025, наложена на нея и други членове на партията й за злоупотреба със средства на Европейския парламент, като между 2004 и 2016 са плащали на партийни служители с пари, предназначени за парламентарни асистенти в Европейския съюз. На първа инстанция Лю Пен беше осъдена на лишаване от свобода, като влизането на наказанието в сила беше отложено до приключване на апелативното производство. Лю Пен обаче отрича да е извършила каквото и да е нарушение и все още се надява да се кандидатира за четвърти път за президентския пост. Белгия изигра най-силния си мач на Мундиал 2026 и елиминира на осми на финалите Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 Сиатъл. Напрежението преди двубоя се покачи заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Балогун, който беше титуляр за янките, но не помогна на състава на Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят белгийци. Сега отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза. Григор Димитров отпадна по крайно драматичен начин на осми на финалите на Уимбълдън. Първата ни ракета загуби от по-младия британец Артър Фери след типична битка на централния корт. Двубоят приключи след 3 часа и 55 минути игра с шампионски тайбрек до 10 точки, след като 5 сета не бяха достатъчни на двамата да решат победителя. Фери си осигури двубой на четвъртфиналите с финалиста от тази годишния Ролан Гарос и поставен под номер 9 схемата Флавио Куболи. Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сутиеска. Последваха равенство с Итама Белград и поражение от Ахмат Грозно. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етер и Равник Сурдулица. Равенството 1-1 бе срещу Ботев Враца.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в 9:09. Това е шоуто на блондинките. И веднага ви почвам с въпроса. Дали сте се замислили колко често говорим за женската менопауза, Ели? А почти никога за мъжката.
1: Ами това е за много неща така в живота. За жените говорим, за мъжете не. Истината обаче е, че и мъжете преминават през такъв естествен период на промяна и той се казва андропауза. Обикновено започва след 45-50 годишна възраст и често първите, които я забелязват, не са самите мъже, а жените до тях. Пак както с много неща в живота.
0: Да, така е. Изведнъж човекът, който винаги е бил енергичен и активен, започва да се уморява по-бързо, спи неспокойно, по-раздразнителен е, много неприятно. Няма същия ентусиазъм и мотивация. Много мъже приемат това просто като остарявам, без да осъзнават, че организмът им преминава през съвсем естествен физиологичен процес.
1: И всичко това може всъщност да се контролира. И за това е създаден FM50, изцяло български натурален продукт, разработен специално за мъже в тази фаза. Този продукт комбинира внимателно подбрани съставки, като магнезий, цинк, коензим, Q10, радиола, цитрулин и още много други активни вещества, които подпомагат енергията, концентрацията, физическата издръжливост и мъжкото здраве в този етап от живота.
0: Важно е още да кажем и нещо друго. FM50 не е продукт за всеки. Той не е универсален мултивитамин, например, който просто се пие за всеки случай. Формулата е разработена специално за периода, когато организмът вече има нужда от такава подкрепа. Именно след 45 годишна възраст, когато започват естествените промени.
1: Приема се в продължение на 3 месеца, по 2 капсули сутрин и 2 капсули след хранене, т.е. трябва отдаденост и посветеност. А след това се прави кратка почивка. Идеята не е да има моментен ефект, а дългосрочна подкрепа за тонуса, жизнеността и добрия баланс на организма. Така че ако до вас има мъж, който сякаш вече няма същата енергия, който постоянно казва изморен съм или просто усеща, че не е същия човек от преди няколко години, може би не става въпрос просто за умора, понякога това е съвсем естествен етап, който заслужава внимание и правилната подкрепа.
0: Повече за FM50 може да откриете на insidebeauty.bg, откъдето продължава. Продуктът може и да бъде поръчан.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 9.17, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена и днес разнищваме темата по повод тези дразнещи неща в работния процес и на работното място, които бихме заменили. Най-вече ни интересува с какво.
1: Да. Ами, работното място за много хора, както разбрахме и от така един бърз експеримент, който си направихме с теб, казахме всички, които си харесват работата, бързо да влезнат в TikTok и да ни последват. Нямаше вълна от желаящи. Което мен директно ме наведе на мисълта, че много хора всъщност не си харесват работното място. Може би защото наистина има доста досадни и дразнещи неща там. А когато има такива, на теб не ти се иска да си прекарваш времето на такова място.
0: Да. Знаеш ли, може би отиваме пак в посока на това, че менеджера или ръководителът е този, който всъщност е най-големият дразнител. Видяхме, че Николай се съгласява с това и не само Николай. Може би да направим фунията по друг начин. Ето сега, вместо да питаме хората и да ги каним да се присъединят към нашото братство, както ти каза в TikTok, онези, които си харесват работата, да видим колко наистина от тях не харесват ръководителя си, прекия си ръководител или менеджера.
1: Шефа си.
0: Да, шефа си. Просто
1: шефчето, както шефчето го наричат много хора.
0: Да, шефчето. Да видим шефчето колко е недолюбван.
1: Добре, т.е. ако не си харесвате шефа, влизате в TikTok, пишете в търсачката Fresh Blondinki и ни следвате, за да разберем дали и тази хипотеза е правилна.
0: Да, отварям веднага нали TikTok в реално време, за да проверим реално
1: какво
0: време.
1: Какво се случва, да.
0: Какво се случва.
1: Ами, аз си мисля, че пък ти ако не си харесваш шефа, какво правиш там?
0: Ами, то можеш ли да промениш нещата?
1: Не можеш да махнеш.
0: Да,
1: шефа.
0: Може да си харесваш колегите.
1: Да се махнеш, но
0: да, абсолютно.
1: Това е друга история. Добре, да. Значи търсим хора, които не си харесват шефа. Така ли беше?
0: Да. Така беше.
1: Които да влезнат в TikTok и да ни последват. В търсачката пишете Fresh Blondinki и след това давате един фоллоу.
0: Точно нали така, да. Вече започнаха да се редят
1: вече
0: тук хората.
1: Да идват хора.
0: Ама ето, те ще бъдат честни. Точно така.
1: Да.
0: Това ни трябва.
1: Абсолютна анонимност, разбира се.
0: Да.
1: Да кажем, кой ни е последвал, за да каже, че не харесва шефа си. А междувременно, ако се сетите и за други досадни неща на работното място и с какво бихте ги заменили, Facebook страницата ни ви очаква за още от вашите коментари.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро и добре дошли в хороскопа на блондинките, където се опитваме да ви дадем повече яснота и съвети как да се справите с този ден. Стартираме с лудните. Денят ги подтиква да действат смело, но да не бързат с решенията. Някой ще оцени инициативата ви, стига да оставите място и за чуждото мнение. Вечерта е идеална за среща с приятели или кратко приключение.
2: Телци, днес ще оцените спокойствието повече от всякога. Финансов въпрос може да намери по-добро решение, отколкото сте очаквали. Позволете си малко удоволствие, заслужили сте си го.
1: Близнаци, очакват ви интересни разговори и неочаквана среща. Думите ви ще имат голяма сила, затова ги използвайте разумно. В любовта някой може приятно да ви изненада.
2: Много мисли днес, Ели, защото трябва да е разумно със сигурност. Раци, погрижете се първо за себе си, а после за всички останали. Малка промяна в ежедневието ви ще ви зарадва с повече енергия. Вечерта е подходяща за уют и време със семейството.
1: В центъра на вниманието сте днес, лъвове, както обикновено, но не прекалявайте с желанието всичко да се случва по вашия начин. Добра новина, свързана с работа или личен проект, ще ви мотивират още повече.
2: Добро утро, Деви! Подредете задачите си една по една и ще останете приятно изненадани колко много ще свършите. Не позволявайте на дребните забележки да развалят настроението ви. Денят те завършва с чувство на удовлетворение.
1: При везните чарът ще работи във ваша полза. Ако имате важен разговор или среща, не я отлагайте. Някой ще оцени искреността и доброто ви отношение.
2: Скорпиони, интуицията ви няма да ви подведе. Доверете се на вътрешния си глас, особено когато става дума за лични отношения. Вечерта носи възможност за приятна изненада.
1: При стрелците ще се окаже, че имат нужда от повече движение и разнообразие. Ако денят ви стане прекалено предвидим, само внесете малко приключение. Усмивката ви ще бъде заразителна.
2: Добро утро, казваме и на козирозите. Постоянството ви започва да дава резултат. Не се разсейвайте от чуждите успехи, вашият момент също идва. Вечерта отделете време за любим човек.
1: Водолеи, идеите ви ще спечелят околните. Не се страхувайте да предложите нещо различно. Именно нестандартното мислене ще ви отличи от останалите. Денят е добър за ново запознанство.
2: И финишираме с рибите, разбира се. Днес обърнете внимание на малките жестове, риби. Те ще направят денят ви по-специален. Не се тревожете за неща, които не зависят от вас. Очаква ви приятен финал на деня с хубава новина или мил разговор.
1: Добре, много ми харесва хороскопа днес. Много е позитивен и се надявам всичко да се сбъдне на 100%. А обикновено сме прави.
2: Така е. Астролисици винаги прави. Така е. Продължаваме сега напред с още хитове, а след малко се връщаме и да продължим дискусията.

0: Добро утро с I Just Might на Бруно Марс. Точно като него и ние тази сутрин си мечтаем за това какво бихме направили, ако имахме една прекрасна лятна визия. Ние си помечтахме вчера за това, избрахме си една такава приятна и точно тя, погледни, се материализира само, че в Фейсбук.
1: Да, да. Жълтото е твоя цвят, определено това лято според
0: Много
1: мен.
0: Много го харесвам, наистина,
1: така,
0: да.
1: Така че, ако има и други фенове на жълтото, веднага отивайте на farlabel.com и разгледайте новата им лятна колекция, в която има страхотен жълт сет, който директно можете да сложите в куфара за следващата ви лятна почивка и да оберете всички точки на плажа, в бара, ресторант или просто на разходка.
0: А преди да го сложите в куфара, обаче не бързайте толкова много, слагайте го като скриншот, ако харесате точно този артикул, ако не харесите нещо друго, което най-много пасва за онова събитие, което ви предстои, а може и без повод. Втората стъпка, за да си осигурите участието в жребия, е да ни кажете къде наистина бихте разходили така находката, която сте си харесали и как бихте я съчетали за първи път. Това са двете лесни неща, които трябва да направите. Напомняме, faralabel.com, отваряте, разглеждате и слагате коментар и ни казвате къде бихте разходили визията, която сте си харесали.
1: Явно не само ти си падаш по жълтото. Виждам, че много от нашите слушатели са сложили скриншот на точно такива модели в този цвят. Той е много-много летен, така че не съм изненадана. А иначе местата, които са посочили, за да разходят своите нови дрехи от Faralabel, са на вечеря, може да се носи по всякакъв повод. В Бургас имаме си конкретно градска разходка, вечер на морето, за ежедневието ни е написала Елеонора Николова. Вечерните разходки преобладават обаче и ако може да са на морето, още по-хубаво. Ето тук виждам, че някой си е избрал и роклята, която и аз си харесах.
0: Да.
1: Дано не ми я отмъкне по носа.
0: ще те разочароваме, или ние не можем да участваме.
1: Не можем, да.
0: Да, но пък нашите слушатели имат тази възможност до края на седмицата, защото на края на играта двама от вас ще имат възможност да си спечелят именно тези визии, които най-много сте си харесали.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
11: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямак се, разбира се. А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
12: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Внимание на пътя!
14: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
15: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
13: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
16: За учебната 26-27 година.
13: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
16: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
13: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Добро утро с Мона и Любо Киров и Луна в шоуто на Блондинките. 10 минути остават до 10. От кога си мечтая да чуем тази песен и да сме в Таро вторник, за да можем да свържем песента Луна с картата Луна от Таро картите.
1: Какво значи да си дойде на мястото? Картата Луна?
0: Ами зависи от ситуацията, но аз най-често я свързвам с това да не виждаме нещата точно такива, каквито са.
1: А, така.
0: Малко така да сме заблудени, защото нали знаеш, че Луната е в тъмното. Тя осветява, но не грее със собствена светлина.
1: Така е.
0: Така че добре трябва да сме внимателни.
1: Защо тогава на мен не ми се е падала до сега тази карта?
0: Не знам.
1: Явно не съм заблудена.
0: Ти теглиш по-тежки карти от това да си заблудена, така че има на къде да прогресираш.
1: Да, да.
0: Таро вторник беше вълнуващ и днес. Надявам се да дадохме отговор така и луч светлина на някои от нашите слушатели. Да. Другата седмица отново. До тогава, разбира се, имаме още приятни изненади за вас, така че даже и да не сте получили отговор на въпроса си, продължавайте да го търсите сами.
1: Да, да. Ами ще го откриете. Ние помогнахме колкото успяхме.
0: Колкото можахме, да. Междувременно си говорихме и за това, кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили. Чухме различни гледни точки, различни коментари и истории от нашите слушатели, но като цяло шефовете май са основната пречка. Магдалена ни е написала: аз съм от тези, които си харесват работата и колегите, може би защото наскоро смених работното място, иначе бих направила задължителен фитнес във всяка офис сграда и обедната почивка 2 часа.
1: Ма много хубави идеи!
0: Ма много хубави идеи, браво, Магдалена! Аз и без фитнес мога, но за мен 3 часа обедна почивка. С един куршум, 2 заека, пише още Маги, и работните места далеч от дома да имат задължителен хоум офис 3 пъти седмично.
1: Браво!
0: Много лаш!
1: Значи гласуваме за Магдалена и тя да взима решението от тук на следне. Точно всичко така, свързано с работния процес. Да. Тя да е отговорна.
0: Трудов министър.
1: Да, точно така.
0: Очакваме да се включите и в оставащата част от деня, разбира се, по темата, защото в крайна сметка с напредването на деня и досадните неща на работното място започват да изплуват едно по едно.
1: Mm-hmm.
0: Може да не сте се сетили за нещо и в последствие да се появи на хоризонта. Колко минути остава до 10? 9.
1: 9.
0: Достатъчно, по-малко, за да чуем още любими хитове, като Спомени, новото на Поли Генова, и Какво още ще остане в изненада. След 10 идва Тео.
1: Точно така, очакваме
0: Кое
1: Тео.
0: Кое е най-досадното нещо за него?
1: Ами, дано не сме ние, въпреки че той говори с такава любов за блондинките.
0: Ние винаги бързаме да си тръгнем, да, за да не го срещаме и да не му досаждаме.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 360.

0: представа морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
8: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на държавното обществено осигуряване също е рекорден 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за среща на върха в турската столица Анкара. Това е втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004. Основните теми в дневния ред на срещата са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украина. В рамките на срещата ще се проведат и двустранни разговори между лидерите, както и редица съпътстващи прояви, включително форум на отбранителната индустрия на НАТО. Очаква се президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган да проведат и среща на четири очи, а сред основните теми да бъдат възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред. Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство с нощи, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели световното първенство и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Отпадането на Португалия от Мундиала означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера и 6 участия на Мундиали. Мартинес похвали Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса към Португалия, като същевременно избегна по-нататъчни коментари относно бъдещето на футболиста. Пореден скандал разтърси световното по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в социалната мрежа X след загубата на Парагвай от Франция на 8 на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец. Реакцията на френския национал не закъсня, той написа в социалните мрежи: «Госпожо Мария, вие сте недостойна да заемете тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази и президентът на Франция Емануел Макрон.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Съм ризата на две. Ето си изиран екзалтиран Роби. Както казваш един приятел, ще си разкъсна фанелата просто, наистина. Това е положението. Не знам някой от вас дали в момента е облечен с фанела. Възможно е. Такава от баба плетена. Ако е заобиколен от климатици. Нормално е. Иначе времето е такова и такова ще бъде, че жегаво казват. Стандартно и нормално за сезона. Такова едно си е постоянно през всички възможни сезони. Горещо, жегаво даже, хитово в ефира на Fresh, с който продължаваме именно от 10 от вас. Здравейте от мен, обичай ме! Поздравявай ги! Здравейте от мен, аз съм Тео, това пък е Роби.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тайла с Шинел. Шанел, разбира се. Така е. Днес обаче календара отново иска да го брои за 6-ти. И пак да се целуваме, пак да е световен ден на целувката. Ще разберем какъв ден е днес, освен 7 юли.
1: Радио Фреш.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Рано мое, наистина, Бениамин. Така е. Ми, рано ми е, наистина. Това да слушам какви раздори има в британското кралско семейство, но ето ти. Ето ти шанс. Шанс. Освен бляскаво лято, то да бъде и бляскаво, мило и добро. Обединително такова, именно за семейството. Защото принц Хари пристига в Лондон. Вече е пристигнал. Ще се срещани с семейството си. Не знам.
1: Футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай! И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
8: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
9: Шоуто на блондинките! Животът е скучен без тях! Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Radio Fresh, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Radio Fresh. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
2: С съдействието на Savoy. Чиста водка, чиста игра.

0: а само до 19 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Ниско алкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
0: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хит.

0: Апате. Файк Апате. Нещо като Апатия, готините Роуз и Бруно Марс, как ги чухме. О, като за финал на този първи ни час. Заедно ще ги чуем някои от следобедните часове. А вие сега бъдете тук, за да чуете новините, а после още цял час хитове от ефира на Fresh. Пак аз съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите за държавния бюджет и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. В него тя поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото. Делчева предупреждава, че бюджетните решения за 2026 ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на макрорамката да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализирането на поръчката. Пред нова изпълнителният директор на Българската e-commerce асоциация Женет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, други все още работят по въвеждането им. Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в периода от 1 юли тази година до 1 юли 2028 за пратки от държави извън Европейския съюз. Според нея, размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. Найденова бе категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. То трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. От света, лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинския лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. Помощта за Украина също ще бъде сред акцентите на срещата. Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сутиеска. Последваха равенство с ИТМ Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етер и Равник Сурдулица. Равенството 1-1 бе срещу Ботев Враца. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световната титла на мореплавателите. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лигата на нациите. Тръгвам си с чиста съвест, направих всичко, което можах. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега има 3. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и световното първенство. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър мач, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фрещанци е номер едно за хитовете днес. 9-10 минути след 11. Нишан дава лятото от всякъде с тези горещини, че е време е вече за отпуск, време е вече за така някакви охраняеми водни басейни с внимателно отношение именно към тях, защото ето давам само неприятен пример. Турция е забранила достъпа до плажовете си заради мъртво вълнение и заради доста опасно море, така че внимавайте, морето самото си дава своите нишани, нека да ги гледаме.

0: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Там е, бе. Там е. Точно така. В Фейсбука навреше. От вчера насам. Продължение на доста време. Колко да е доста, докато трае световното по футбол. Твоето име е световното по футбол.
1: Твоето име. Име.
2: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
3: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
0: Точно така, точно така. Посочи му името. Нека да го узнаем. Нека да узнаем името на твоя фаворит футболист или пък направо цял футболен отбор. Да, защото това е играта на Радио Фреш и Савой. Кой е твоя фаворит на световното? Пак казвам, това може да е футболист или отбор, а може даже и двете. Ако обичате да печелите, сега е момента. Шанс за това имате в нашия Фейсбук. Именно вижте публикацията на Савой и какво? Просто оставете коментар от публикацията за отговор на въпроса кой е твоят фаворит на световното. Посочи неговото име. Това е положението. Да. И по този начин, след жребия, може би късмета пък да реши да посочи теб.
3: Радио Фреш.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
9: За учебната 26-27 година.
8: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
9: Вечерна на две смени и самостоятелна.
8: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
10: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан, бе. Банан.
13: Откъде на къде?
12: Банан за бачорски.
13: За кой?
12: За баничорски.
13: Бингорски. Бонзай бачорски?
12: Не, не. Банан.
13: Що банан?
12: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай.
14: И как е?
16: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
18: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. Леди Гага и Дойчи, Runway. Да, тичаме и ние към финала тази песен, но не са избягали. Със сигурност са от срам, но са прекъснали премиерата едни китайци на новия си автомобил. Защо? Защото някакси хората, зрителите започнали така нееднократно, а многократно да обвиняват именно този електрически фастбек седан, че прилича твърде много на едни други доказани марки от Западна Германия. От Германия въобще. Така че да, новият модел на еди коя си марка се е оказал център на дизайнерски спор още преди да е получен нормален старт на публичната си кампания. Това предават нашите приятели от Dizzy Riders по време на онлайн представяне, пак казвам, проведено на 29 юни. Ръководителят на бранд операциите на тази марка бил принуден да прекрати излъчването по-рано от планирания край, след като зрители многократно обвинили нови електрически фастбек седан, като казах, че прилича твърде много на едни други марки, а пък китайца заявил, че няма такова нещо, бе. Но обаче край на предаването.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Шоуто на

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на държавното обществено осигуряване също е рекорден 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, подскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите за държавния бюджет и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. В него тя поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото. Делчева предупреждава, че бюджетните решения за 2026 ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на макрорамката да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. От света, лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинския лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. Помощта за Украина също ще бъде сред акцентите на срещата. Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сутиеска. Последваха равенство с ИТМ Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етер и Радник Сурдулица. Равенството 1:1 бе срещу Ботев Враца. Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза, а днес в Атланта ще се проведе вълнуващо сминафинален сблъсък между настоящия шампион Аржентина и Египет. Началният час е 19 българско време. След драматични победи в предишния кръг, двата тима навлизат в спор за място в заключителната фаза. Матчът противопоставя два тима, които трябваше да преминат през сериозни драми в предишния кръг. Аржентинците оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3-2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на дуспи. Още една интересна среща от 23 часа. Вторият осмина финал противопоставя два отбора с коренно различен футболен стил, но с еднакво голяма амбиция – класиране сред най-добрите 8 в света. Швейцария и Колумбия ще спорят за място на четвъртфиналите, където победителят ще срещне спечелилия от двубоя между Аржентина и Египет.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитове. Днес BTS плуват в ефира на Фреш. Даже първи коридор, първи скочиха в бурното море от хитове и в този час. Горещо е то, защото те самите са горещи. Swim, amore. Ти не ме разбираш. Аз съм Тео. Папи Ханси, това след малко.

0: Ей, аз така, I don't think so. Не мисля наистина, че без тази сватба и без тази реклама, тази модна къща е щяла лекичко да, да кажем, да позалезе. Но пък, какво по-хубаво от това, страхотните Taylor Swift и Travis Kelce да изберат теб за сватбата си, да ги обличаш с тоалетите, които произвеждаш. Разбира се, тоалетите от висшата мода, защото ти си фирма, която представлява висшата мода и се намираш в Ню Йорк също, там където е и сватбата. Така е, според творческия директор на марката, чието име няма да спомена, този ход дава сериозно предимство на именно на тази марка в битката и с Шинел, Шинел. Нали? Ако се сещаме, какво ще си кажем?
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Внимание на пътя!
10: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
11: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние.
2: Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате?
1: Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Дайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Шоуто на Тен.

0: Радио Фреш, станция Добър ден за хитовете. Днес казано е прах при пръхта и еди кое си при хит при новия му час. Хитовете, всичките знаете, при Радио Фреш са точно така. Виктория Георгиева също е тук. Именно с нея си казваме чао на този работен час, за да посрещнем обедния, за мнозина и обяден, за друга част от вас пък почивен, но пък за онези, които не възприемат работата си като нещо, което ги изборява, той си е поредния хитов час от ефира на Фреш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток. Студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента обсъжда днес на първо четене бюджетните закони за тази година. Има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии заради отпадането на COVID-добавката върху всяка пенсия, отпусната след 1 юли, съобщи управителя на Националния осигурителен институт. Очаквано вдигането на осигуровките от 1 август е една от водещите теми заедно с повсеместно замразените плащания. Голямата изненада в бюджета – излишъка във фонд «Безработица». Дължащ се на рекордно ниската безработица, но също така абсурда осигуровките да се вдигат, а минималното и максималното дневно обезщетение за поредна година да са замразени. Новата митническа такса от 3 евро при онлайн пазаруване на евтини стоки от страни извън Европейския съюз създаде объркване сред потребителите. Купувачи алармират, че различни платформи начисляват митото по различен начин, а много често те изобщо не виждат каква допълнителна сума има в крайната цена. Очаква се преходен период при адаптирането и въвеждането. 13 съди от Върховния административен съд са блокодирали избора на член на Комисията за противодействие на корупцията от квотата на съда. Те са пуснали недействителни бюлетини. Единственият кандидат, шефката на административния съд в Пловдив Мариана Шотева, все пак е получила 40 гласа в своя подкрепа от 70 присъстващи заради отпуските. Ботев Пловдив ще представят отбора си за новия сезон на колежа малко след 20 часа тази неделя, когато ще посрещнат Тодор Неделев, Георги Миланов и техните съотборници с тренерския щаб. От 20.30 е контролата срещу Бероя Стара Загора. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес на световното първенство по футбол. От 19 часа Аржентина, Египет и от 23 Швейцария, Колумбия. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън. Като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем. 120, колкото има и на Ролан Гарос. Повече срещи в Опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж. 121. Следват Роджер Федерер с 119, Уимбълдън и 117 Australian Open, както и Рафаел Надал с 116 на Ролан Гарос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

И обедната почивка настъпи, или по-скоро приключи, да. Така е, докато се усетим и хоп, не, вече я няма. Това е. Като уния сандали от 2.50 изчезна, наистина, факт. Майли Сайрас и Easy Lover, лесно ще влезе, щом е Майли Сайрас в някои следобедни часове, без значение с коя от песните се прояви в тях. Пламенна жена е Роби с нея, мисля, че започнахме срещата ни днес в 6, а то още малко и станало време, опа, лайт, станало време да си ходим, но и да чуем след малко Taylor Swift.

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес, 18 минути след един, скъпи приятели, и спомените на Поли Генова. И аз така спомних си днес рязко и си казах, имам още малко време. С какво беше днешният 7 юли, по-специален ден? И веднага се сетих с това, че днес е Европейски ден на шоколада, защото на този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида шоколад. Тази дата е избрана от Евросъюза за честване на неофициалния шоколадов празник. Много интересно. Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 година от Джон Кадбъри, английски квакер. Не защото квака, най-вероятно друго значение има това прозвище и тази дума. На когото му хрумнало да направи твърд шоколад. По-късно в Швейцария Даниел Петър добавя мляко към шоколада и така създава продукта познат днес като млечен шоколад. И числено е, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета за радост на стотици хиляди. Какви ти милиони, бе? Стотици хиляди стоматолози!
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на Fresh.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Точно така, New Religion, Bebe Rexha и Faithless. Аз пък си ползвам аутрото на този хит като My New на рингтон, а по-скоро подложка за именно информацията, която точно в този час си казваме най-често за любопитните сред нас, а именно какво се е случило на днешния ден през годините човешка история. Специалната селекция от събития е оставила следите за вас. 1456 година при повторен процес Жана Д'Арк е оправдана по обвинението в ерес 25 години след екзекуцията и няма проблем. Сега, ако можеха и да я върнат, така да се каже. 1807 година Наполеон I Бонапарт се среща с руския цар Александър I, за да обсъдят, моля ви се, подялбата на Европа между двете страни и начините, по които да се противопоставят на британските интереси на континента. 1879 година се създава на днешния 7 юли първи, създадени са първите контролно-пропускателни пунктове, КПП-тата и митници по границите на княжество България. 1926 румънското правителство обявява в Южна Добруджа обсадно положение и вкарва редовна армия в областта. 1980 на днешния ден Иран приема шерията за основен закон в Ислямската република и става така малко ислямска от светска. 1985 17 годишния немски тенисист Борис Бекер става най-младия шампион за цялата история на турнира Уимбълдън. Турнира.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние.
3: Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате?
2: Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
4: Фреш. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Пробваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди, плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд за меделие.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
12: Бизнес таксита.
11: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
14: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
15: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Така е седмия ден. Юли ми дава още един нишан, че е по-специален. С какво? С това, че днес имен ден празнуват онези, които се казват Недялко, Недялка, Неделя, Неда, Нели и Нелина. Защо? Защото Православната църква днес почита Велико Мъченица Неделя. Още от детството си Света Неделя се посветила на Бога и решила цял живот да пази целомъдрие. Много младежи търсили нейното съгласие за брак, но тя на всички отказвала с думите, че се е сгодила за Христа и иска да умре девица. Осъдили я да бъде посечена с меч заради вярата си, а не заради това, че иска да умре девица, разбира се. Разрешили и да се помоли преди смъртта си. След молитвата тя предала душата си на Господа, без да бъде посечена. Това станало на 7 юли 289 година. По-късно мощите й били пренесени в столицата на Второто българско царство Търново.

Дой чи? Anxiety. Да, някои ще бъдат разочаровани, че ще използвам именно аутрото като фон, но пък ще го ползвам за нещо хубаво, да ви зарадвам, да ви направя някакси да се усещате по-специално. Точно в този момент, ако си бодвате от някъде шоколад за предпочитане черен, защо? Защото, знаете или не, днес е Европейския ден именно на шоколада. На този ден, през 1550 година от Америка в Испания, е доставена първата партида шоколад. Легендата гласи, че стеките смятали какаото дърво за свещено, защото го считали за подарък от бог Коатцекоатл. Същия, няма да го казвам пак, защото мога го бъркам. Зърната от неговия плод били ползвани не от бога, а от какаото дърво. Били ползвани не само за обреди, а и за платежно средство. Забележете, когато испанските конквистадори 1519 превземат Мексико, тесногради хора, в съкровищниците камери на Монтесума II, последния ацтекски владетел, намират над 25 000 стотници какао, които били заграбени и част от тях пренесени в Европа. Има исторически свидетелства, че цената на един роб можела да достигне 100 какаови зърна. Първоначално какаовите продукти, основно напитки, не са били подслаждани и са консумирани направо горчиви, като живота. Първото шоколадово блокче е направено едва през 1842 година от Джон Кедбъри, английски квакер, на когото му хрумнало да направи твърд шоколад. По-късно в Швейцария Даниел Петър добавя мляко към шоколада и така създава продукта, познат днес като какъв млечен шоколад. И числено е, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета. Според изследване пък, всекидневната консумация на малки количества шоколад предпазва от инфаркт и инсулт. Иначе казано общо от инсфаркт. Шоколадът, особено черния, съдържа химикали, известни

С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Поет дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
5: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.
8: Това е буря в чаша.
7: Това е
8: най-добащи ни.
7: Радио Фреш.

0: Алексис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
0: Това са хитовете днес.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от юго-запад. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица, две. Обяви днес на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката, заради което има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии, обяви шефката на Националния осигурителен институт. Ефремова настоя, че след като нито работодателите, нито синдикатите са на 100% доволни, то това вероятно означава, че е постигнат баланс. В друг писър тя обяви, че замразените семейни плащания са запазени. Новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура пусна скандална поручка за основен ремонт на пътища от времето на кабинета Желязков с прогнозна стойност близо 15 милиона евро, която се дава на неслучайни фирми, предложили по-високи ценови оферти от конкурентите си. Вероятно обаче тя ще бъде атакувана в Комисията за защита на конкуренцията. От своя страна КЗК вече разследва картел за храни за детски градини. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода днес премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени. Четирима световни шампиони ще бъдат сред съперниците на българския ас в скока на дължина Божидар Сарабоюков на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Монако на 10 юли петък. Това са Матия Фурлани, Малтиадис Тентуглу, Таджей Гейл и Жерсон Балде. Към тях се прибавят и двамата вице-шампиони Уейн Пинок и Зимон Ехамер, както и световен рекордьор за младежи до 20 години от Куба. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес на световното първенство по футбол. От 19 часа Аржентина – Египет и от 23 Швейцария – Колумбия. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън. Като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем. 120, колкото има и на Ролан Грос. Повече срещи в Опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж. 121. Следват Роджер Федерер с 119, Уимбълдън и 117 Australian Open, както и Рафаел Надал с 116 на Ролан Грос.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лятото е много по-готино, когато сте с коктейлче в ръка на плажа. Така че имам супер оферта за вас, ако искате да си спечелите страхотна лятна награда, а именно цял стек Лекок коктейли, които са с супер тренди визия и изключително свежи вкусове. Тропически, цветни, плодови, най-различни са. Толкова са много, че не мога да ви ги опиша само в един анонс. Можете да се включите в най-новата игра на Радио Фреш. Тази на Лекок България и Радио Фреш. Влезте във Facebook страницата и в Instagram профила на нашето радио, Радио Фреш. Открийте специалния пост и напишете коментар под него с името на любимия си Лекок коктейл, като не пропуснете естествено да тагнете приятелите, с които бихте споделили наградата, а именно цял стек Лекок коктейли. Хична съм малко, така че определено ще ви трябва помощ, пък и не бъдете толкова големи егоисти. Знам, че са хубави, обаче все пак трябва да ги споделите с приятели. Вкусовете на Лекок можете да разгледате в Facebook страницата на Лекок Cocktails България и в Инстаграма на Лекок. Те са готови за употреба, нискоалкохолни са и са с изключително популярни имена на класически коктейли. Изобщо няма да сбъркате, ако ги намерите и в магазинната мрежа и ги опитате предварително, защото ще ви кажа това, с което започнах. Лятото наистина е по-хубаво, когато си с коктейл в ръка. Пожелавам ви успех в играта и да имате незабравими летни мигове с Лекок коктейли. Радио Фреш. Единствено и само хитове.

0: Милиото кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние. Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате? Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий си приема ученици над 16 години
6: за учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
0: Radio Fresh.bg. Хитовете днес.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапада. Утре преди обяд предимно слънчево, около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност. На много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От Прогресивна България предлагат изцяло машинен вот с промени в изборния кодекс. Изключение ще бъдат секциите с под 300 избиратели, тези с подвижна избирателна кутия и другите в лечебни заведения, домове за стари хора и специализирани институции. Искате възстановяване на правилото за 31 многомандатни изборни района и отпадането на район Чужбина. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Предлага се също включване на социални мрежи към дефиницията за медийни услуги. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обяви днес на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката, заради което има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии, обяви шефката на Националния осигурителен институт. Ефремова настоя, че след като нито работодателите, нито синдикатите са на 100% доволни, то това вероятно означава, че е постигнат баланс. В друг писър тя обяви, че замразените семейни плащания са запазени. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода днес премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени. Въпреки елиминацията на домакините от САЩ, полузащитника Малик Тилман се превърна в една от големите изненади на световното първенство по футбол. Състезателят демонстрира изключителна класа при изпълнението на статични положения и успя да надмине редица легенди, отбелязвайки 2 гола от пряк свободен удар в рамките на едно издание, с което изравнява рекорд, останал непокътнат цели 44 години, поставен от французина Бернар Жингини през 82-а. След напрегнатата победа с 1-0 на 8 на финалите срещу Португалия, националният отбор на Испания постави нов забележителен рекорд. Ла Роха се превръща в първи отбор в историята на мъжките световни финали, който успява да запази 6 поредни сухи мрежи. Тази впечатляваща серия започва още от световното през 2022 с нулевото равенство и последвала загуба с Дуспи срещу Марокко. 29-годишният вратар Унай Симон вече има 609 изиграни минути, откакто за последно е допуснал гол на световни финали, което също е рекорд. Антирекорд обаче за Роналдо. Поражението с 0-1 от Испания е 8-о за него при 6-то участие на Мондиал.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: ВивоПласт.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: се насреща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние. Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате? Очакваме списък и любовни обяснения в Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
1: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: си с Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за 2 в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапада. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток. Студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност. На много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обявят на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола по думите му са ниските цени. За първи път в историята жена стана ректор на Софийския университет. Това е професор доктор Елиза Стефанова. Тя ще довърши мандата на избрания за образователен министър професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027. Стефанова в момента е шеф на Националната агенция по оценяване и акредитация. Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Те отстраниха съответно Португалия и САЩ. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес от 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Левски започват тази вечер 21:30 своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където ще мерят сили сборът в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън. Като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем 120, колкото има и на Ролан Грос. Повече срещи в опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж 121.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нямък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медвор с 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и подолината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса в София 30. По Черноморието слънчево, около и след обед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обяви на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социални министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени. За първи път в историята жена стана ректор на Софийския университет. Това е професор доктор Елиза Стефанова. Тя ще довърши мандата на избрания за образователен министър професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027. Стефанова в момента е шеф на Националната агенция по оценяване и акредитация. Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Те отстраниха съответно Португалия и САЩ. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес от 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Левски започват тази вечер 21:30 своят път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където ще мерят сили с борец в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън, като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем 120, колкото има и на Ролан Гарос. Повече срещи в опенера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж 121.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, приятели! Честит вторник, 7 юли, започва поредното издание на Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Е така, като штракване с пръсти. Само трябва да знам какви са те, разбира се. А за целта можете да се обадите на телефон 02-976-7474 или да оставите коментар във Facebook страницата ни под публикацията за Power Request. Прочетете цялата, тъй като имам едно екстра предизвикателство за вас, да се опитате да ми обясните музикалното си желание чрез гифче или емоджита, или картинка, да си поразмърдам малко мозъка днес. Edge of Desire слушаме сега в този вторник. 2 часа ни предстоят забавления заедно. Идвайте!

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава. Музикалните ви желания са моята единствена цел в следващите 2 часа, вече малко по-малко от 2. Калоян ни е написал във Facebook страницата. Здравей, Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с песента на Дия Нишан. Пускай ми веднага, напомням ви, очаквам ви на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар. Това са двата начина, по които можете да си пожелаете песен и съответно тя да бъде пусната в ефир. Заедно с това можете да се възползвате и да поздравите близки и приятели.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Сядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
2: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние.
5: Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате?
4: Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

Това е радиофрестанция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вие избирате музиката. Чухме Man I Need на Оливия Дин. Продължаваме с следващото музикално желание. То е на Стиляна, тя е написала: Здрасти, Петко, може ли да чуем Runway на Lady Gaga и Dolce? Винаги много се радвам, когато я слушаме по радиото. Нека е поздрав за всички слушатели. Нека да е така. Слушаме сега.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, здравейте, казвам се Албена.
0: Здравейте,
1: Албена.
0: Да, да.
1: Здравейте, искам да поздравя целия екип на Радио Фреш за прекрасната музика, която ни зареждат с едно ваканционно, лятно настроение. Прекрасната музика, която ни пускат. Благодаря ви.
0: И аз благодаря. Искате ли някоя конкретна песен да пуснем?
1: Ами да, да. Искам да, ако може, и да поздравя моя съпруг.
0: Може, разбира се.
1: С песента на Алекс Петров вече съм различен.
0: Добре, как се казва вашият съпруг? Така, ако слуша радиото, да си чуе името.
1: Пламен. Пламен.
0: Пламен е специално за теб. Ще слушаме тази песен след малко.
1: Специално за него и за нашата предстояща лятна почивка.
0: Да ви е страхотна лятната почивка и пожелавам
1: благодаря
0: след малко
1: ви,
0: се чуем и песента.
1: Благодаря на Радио Фреш. Благодаря ви.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао.

0: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямакс, разбира се. А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
13: Всичко е заради

Дискотек. Слушаме Елени Форейра и Аркейд. Вие слушате Радио Фреш, скъпи приятели. Power Request продължава. Както си му редат, вашите музикални желания са във Facebook страницата и на телефона. Аз пък ги изпълнявам. Веднага се засилвам към едно от тях. Елисея поздравява целият екип с песента на Мона и Любо Киров «Луна». Веднага след нея ще чуем и желанието на Жани, която ни е написала: «Здравей, Петко, ще може ли поздрав за екипа и слушателите на радиото с...» И Жани ми оставила гифче, от което да позная. Според мен става въпрос за песента The Sound of Silence, така че се надявам да съм познал. Тези две песни ще чуем една след друга и отново продължаваме по същия начин. Очаквам ви на телефон 02 976 7474 или в нашата Facebook страница.

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
6: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Знаете, скъпи приятели, че световното е в разгара си. Ако не се лъжа, днес е първият ден, откакто е започнал, в който няма да има никакви матчове. Така хората могат малко да си отдъхнат, а през това време ще ви разкажа за нещо интересно, свързано с това, което можете да обърнете внимание на него.
1: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
2: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
0: Точно така, скъпи приятели, по случай световното, Радио Фреш ви изненадва с една тематична игра, в която ежедневно ще печелите награди, които са осигурени от нашите приятели от Савой. За да участвате в дневния жребий, трябва да влезете в Facebook страницата на радиото, да откриете специалния футболен пост и да оставите коментар, като отговаряте на въпроса кой е вашият фаворит на световното. Това може да е както футболист, така и отбор. Може да са и двете. Ако обичате да печелите, сега е вашият момент. Не се изискват специални усилия. Само да ни споделите на кого симпатизирате по време на това световно. Отново повтарям, влезте във Facebook страницата, намерете публикацията и оставете коментар със своя отговор, а награди се печелят всеки ден.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Ало, здравейте, ето е Power Request. Кой се обажда?
1: Ало, обажда се това Георги от преди малко.
0: Здрасти, Георги от преди малко. Измисли ли друга песен, която да пуснем?
1: Да, Бангаранга.
0: Добре, искаш ли да поздравиш някого с нея?
1: Да, баба Банчи и дядо.
0: Супер, след малко ще я чуем. Благодаря ти и хубава вечер.
1: И на теб.
0: Чао.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Ачиран и Сафайер. Така започваме втория част от днешния Power Request. Скъпи приятели, ако сега идвате, добре сте дошли. Тук изпълняваме музикални желания, вашите такива. Така че можете спокойно да ги споделите с мен на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница, където под последната публикация може да оставите коментар. Така е направила и Александра. Тя написала: привет, може ли да чуем Swim на BTS? С пожелание за прекрасно лято. Може. Пускаме сега.

Най-новото от Моранди чухме току-що, което мен ме прави изключително радостен, но продължаваме с следващото музикално желание. Става въпрос за това на... Само секунда да намеря коментара. На Боряна, която е написала: здравейте, искам да поздравя хората, които пътуват към морето с песента на Ива и Час. Ела с мен. Благодаря. Искрено завиждам на всички тези хора. Скоро ще ми се случи и на мен, то през това време ще бъда тук да изпълнявам музикалните ви желания. Телефонът е 02976-7474, а Facebook страницата я знаете. От последната публикация оставете коментар с това, което искате да чуете, и посланието, което искате да предадете. Дали на свои близки, дали на свои врагове, вие си решавате. Аз съм тук да изпълнявам музикални желания.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Здравейте.
1: Ало, здравейте. Ало. Това е Power Request. Кой се обажда?
0: Здравейте, аз съм Дария.
1: Здравей, Дария.
0: Искам да поздравя моята най-добра приятелка Деви с Pinky Up на Cat's Eye.
1: Добре, след малко. Благодаря.
0: Благодаря.
1: Чао, чао.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания, скъпи приятели. Аз съм тук да ги изпълнявам. Очаквам ги на телефон 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Тази на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш от целувка белек на устава на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипът на радиото. Мога, разбира се, веднага го правя.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «От целувка белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние.
2: Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате?
1: Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомъкс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомъкс – модерният център за обзавеждане.
5: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди, плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
6: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
8: За учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски.
9: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирингоуф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
12: Строй ремонти.
13: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Скъпи приятели, ако искате да си спечелите страхотна лятна награда, а именно цял стек от коктейлите на Лекок, които с тренди визия и изключително свежи вкусове, можете да се включите в нашата игра, тази на Радио Фреш, като влезете във Facebook страницата или Instagram профила ни и откриете специалния пост. Под него трябва да напишете коментар с името на любимия ви Лекок коктейл, като не пропускате да тагнете и приятелите, с които бихте споделили наградата, която напомняме цял стех от техните коктейли. Ако спечелите вкусовете, можете да разгледате на техните Facebook страница Лекок Коктейлс България или Instagram профил Лекок България. Така че влезте, намерете публикациите, коментирайте и се надявайте лятото ви да се освежи още една идея.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

Чухме Ладида на Дара Екимова и продължаваме с следващото музикално желание. Деница е написала: здрасти, Петко, може ли да чуем нещо на Офенбах? Може би Over You, но ако не искаш това, може да избереш нещо друго. Важното е да поздравим всички слушатели с тази песен. Нека да е Over You, аз съм съгласен. Слушаме сега, мъничко ни остава до края на днешния Power Request. Последни секунди, възможност да се включите с вашето музикално желание. Ако не, може да остане за утре, това не е никакъв проблем. Очаквам ви.

Ями, чухме на Ина и приключваме днешния Power Request с последното музикално желание. То е на Косара, тя ни е написала. Здравейте! Специален поздрав за най-готината шефка с била си ти на Тино. Така ви казвам и довиждане, скъпи приятели, но утре отново ще бъда тук, отново от 18 часа, така че ще съм готов за още от музикалните ви желания. Не пропускайте да се включите и да се забавляваме заедно. Средата на седмицата ще е така, че ще сме преполовили работното време и ще можем да се отдадем на купон и забава. От мен Петко, прекрасна вечер и до утре!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само

0: силно от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние. Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате? Очакваме списък и любовни обяснения в Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще е изключително музикално. Но слава богу, няма да пеем ние. Питаме ви, коя е любимата ви песен в момента и за кого се сещате, когато я слушате? Очакваме списък и любовни обяснения по Радио Фреш между 7 и 10 утре сутрин.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.